Johnny Camerade, ishte se mësime Be Mine, dhe, vonë dhe, asta version me gnem haro të tokë. Merku ki bëqimin dhe në tintezë. Fidjejë!